збирається давно. Ти похитила сни і покой. Всюду вижу твої очі, вони світяться з пузночі і касаються мене.